con Haklotillo 2, Yumik. Ibu jebe milo, sungu juga la langane gak tak. Anu kau lo tillo oan ni ulo atau ni ulo aku ningani 4 di mid 6 di mod sungu ni demik. Oko ningalo 2 minnya ne gak tak. Salo nillo han ni kala langane gak tak. Sungu juga la lo tillo ni. Unno alo han ni litun naga han gak tau su tillo. Anu kun ne astilo oan niulu atuak niulu akunninga ni tumik. Six dimit, ei dimut, sungu ni limbik. Nilla sunne haklu tillo zero, ingu yumik. Kank siyo amiraklin leik milo nuvuja vallulangan ngaktak. Anu kun ne astilo oan ni tumik. Fifth dimit, seven dimut, sungu ni limbik. Nilla sunne haklu tillo zero, ingu yumik. Hoak tamillo, nubu ya balo langane gak tam yugok. Anu kun ne astilo, wan ni ulo, atoa ni ulo, akun ningani 30 mit 50 mut, sungu ni demik. Ni ala suningalo, zero, minyane gak tak. Kayak sumillo, nubu ya balo langane gak tam yugok. Anu kun ne astilo, atoa ni tumik, 40 mit 60 mut, sungu ni demik. Ni ala sunihaklo dillo, zero, guyumik. Au palum milo, tasiu yak milo, nubu ya balu langan negak dam yuguk. Anu kui hati gini ane gak tak. Atu ak nitu mik, 40 mit 60 musungu nilim mik. Anu kui ngalo sakini ane gak daw suni. Wan ni ulu, atu ak ni ulu, aku ningani 20 mit 40 mut sungu nilim mik. Nila suni hati gini ane gak tak, tu muyu mik. Kuk tua milo, Allah helili umilangan negak daun nusa. Anu ini astilo atuak ni to make 20 mit 40 mut sungu ni limik. Nila sune hak lo tillo 4 nguyumik. Kangek so alok tua milo nubu ya langan negak tak. Allah helili umini agalok sudi unnuak. Anu ini astilo oan ni ulu atuak ni ulu akunningani 20 mit 40 mut sungu ni limik. Nila sune haklo tillo one nguyumik. Nuna tia bong milo abani nei nemi. Allah hilili umilangan negak da miyugok. Unnoak. Anu inne astilo nik yiulo atua niulo akunningani 20 mi 40 mo sungu nilimik. Anu ringalo sakhinia negak da usuni. Atua nitumik 20 mi sungu nilimik. Nila sune haklo tillo zero nguyumik. Hopedale Post Bill Mark Kubimilo. Nubu yoko la langan ni gak tau mi yuguk. Allah hilili umin ni agal waksu di unnuak. Anu wi hati gini astilo ni giulu atua ni ulu akunningani 20 mit 40 musungu ni limik. Sakhin ni ane gak tau sunilo anu ringa atua ni tumik 20 misungu ni limik. Ni la suni haklu dillo tu ngoyumik. Tako takkasilin ni adikyo hausa kentangi unnu samuulinga yuit. Nuna bimmi, nuna tsiabu milo.

Ilai lak tu tei sak sao ne laman tam ne liak ba mi utol ok smayok vichet tu tweet tok nikat liut sa ne apti.